0: Як ми кажемо, що да витмати, що є сапфер, що бачимо, а є няне на шабі, мега, що є пісідець, де ноц кипек, що є витік. Як де бачимо, що бахко, що є сті, мога є іспомчить, що є децена, що є Валдор, Сенітер, що є резерв лавер, Андрі. Як ми наш іспомчить, що є дою, що є істмен, у скайгінеш немска, що ми тегімі кевіон, у свонепі, лахса, імос, шибугаму, рута норд, обиджуан, перан, винді, go manuan I ruin temeskemen kaga sagini kaganda lac saint jean okay ni tach mogichto danish bako jae de de chesbi radisson and then neoga and come snade jae tskudum batsano hts from Shefferville women jean nish gemagnish the is gonna take notes and tskudum batsano hts chegami ashwab swan kaganda yes sarcel latuk kenyapska lochen sedent lakal benanga kam shogunda I sub for I and dot shit morgan chae shodit steno shoga chet mongo
1: Ai Madeline Alacarel Lovunga Nalak Busi CBC Ugur Tartumina Lauti Konginik Montreami.
0: Дега утача я веса джи бунтагноцко, а ду дегноце джугаца на ноцу, нео джи цудзе я дуудз мазнде, уэншкачка немшкаца джи я мсэн хэх кога, мсэн хигню уихтэх кога, гвэцтэх кога, я джи дега хэгнда, джи бунтагноце ду дегноцко, я Eko I have able Apache I went on a big I and the whole time I come heck you my son he knew more I had a bit like I had him had me jump it to Magana I Betsy launch up
2: with the name's got joy Tayoga web she say he cheap one boy and hega ji gaji smedo hagno doga when jay how to go to doga Okay, min gam hai tu dagno ne, sa sweeper jay, jogane de wesket nemska jay, min ga piste on jay, dis medo hagno do en jay, tugon wa jay, chip chip web season ha.
3: Ai in ga ai an ai fishing in derby at the not the time stg he got snana the an mesa de otmaga ne metnas kitstam hagno do an jide maga And you got Tali man, I thought when we yawk sonia did you not get studying or done this to the Gnutica wildlife gap. So, got meeting out and I, the Tali man, 40 children in that area. That, with Jamie Otka, did you catch and release it to the Donald Donny message? I got in a system high no dog, Egan, Jagonga, Gamson, who's the Adamson, he can did you. Follow Nanotan and English with staff here because Talimani has right to say something to protect.
2: Dunji Dene Negay Dine here, Uskizga Gado Dagnosin Hay here, Eddie Dateman gets them Hagno Do, the message Dan Haggit Nanot Nistam.
3: Nge Gawatmani, Nasim's tea, you got Snano Don Mesada, Yotten is waiting, Nasim's tea got Snano Don. Big on the Yayuan and you often along the shore Nemese it's the behind of the but the pig with near the what they did and the pig again got man I can take out your man deep man again
2: we just meet in the often he snacks it on the mess
3: we got not to meet and got man in this week because An animal doesn't have a voice, but we do have a voice. How to him? How done it? Is you can help them when they're gonna speak. I'm saying you're gonna not go tell him any action you did. Done it. Each manage with wildlife. We have to start here with mogu jadi nak cerai kerja pasal jadi tu deh nak cakap. Aku ni ya taliman uyo ksunyo.
2: An magam senosia kan hai ya, kya cineu not seteng kya ya, cim senosia kum senhigan, ayah websi sa cina kabi an hai, elcikot kanot ndeci oh itaya ganem skas.
3: Websi skadi an kabi, muka man mampnete, gamampnete mas skadi di, tan di skinatong kan hai, agar di di sa usam hai kud websi sedia, ugeng gamampnete mihigat kya.
2: Jag kommer in just att säga att pigenon här i här. George Gordigan också säger, den är ditt minne här. Det är här. Min jag då dagligen här.
3: Mycket annars är det inte ditt minne, men if they follow our rules, nu går de ska not back to the West Indies in the pound, I'll be happy with that. Mycket att stämma här i nödvändigt. Nu går de ska ut sig med att jag det är catch and release det då då den message.
2: Den efter dagna dagen här catch and release ska du inte nå här. Den har ett dagna den message ska dagna.
3: Well, mustasni ni har den här då den har mustasni ni när jag chatta ni då då. Bättre än att det mess. Jag kan nej begun nej security. Nån då att jag går in the boat inside. Efter it's clear it up. Vi där ni mess min. Jag kommer ni under mässan vid trädet med en bike, alive. Jag kommer med sig när ni ska säga ni har weight and all that. Jag kommer med egen och weebäcks då hardbacken into the lake, which is good.
2: Så mjusen är inte dagnat med sig här. Jag vill gå ut, jag vill gå dagnat. Jag kommer inte gammal med det bokstå hagnat mjusen här.
3: Ja, men jag har inte det här ni. Jag har inte stannat här, jag har inte dumt sig om. Jag har gått i det.
2: Mina barn har ni med sig?
3: Nej, ja. Som gärna vitsat, men jag har inte varit med att fiska med de amerikans Leg Evans. Jag har inte dumt sig om, jag har inte stannat här. Jag har inte stannat här. Jag har rätt och dada, but it's not back, catch and release. Dewey jaw, det är jag inte då.
2: Gud är hevål, min gärdig är den här skumdat, jag har inte gjort hans min.
3: Jag hörde, min gärdig.
0: Jag kommer att höra Gabetto, jag är Abel Wapachi. Gud är det, Oh, I had the best work. I had you, you know, I had the Gumoso, Jagono, Jija, to Jessot, Jet, Nagamuda, that Jessabit, who I do the Gnuts, I am Malice Music Festival. Mogaye, Shigadeja, Nagamunwa, I had Satsiwan.

0: Eu curto aí, é, e a minha rádio chega de outro, mas muito da hora, eu não é, de no retângulo, não sou do base, mas o daí é, de todo já é, que acho que morre bicho, não sou daí, é, nisso no bega, de tio, de estar sugando, se não é, de bihim, mas aí é, que eu vim com bicho, não sou, nisso, nisso, não nisso, de tio, de estar sugando, se não é, de do daí, no go, é, project, não do te, de no, Joyo, I Ed Mountain Hoga, you take them on Ugo, I still not take notes. I EU square to that's a Quebec Nanakoga, it's Ganesido, Edgy Netskedogo, I come Edgy, I had Bob Kagano Dogo, Adag, I had Elizabeth Otherwise, Miji, we two Oga, you and Nando take take notes, and I project, Yabit. Mae gai edrych snag sy'n gwael wy edrych aichgym gael edrych edrych bob o'r pachag yn ôl dau mo a gai edrych beth o'r gael mad yn wech gwyd y bads yma.
1: Wy oed i wei swedd o ag a bydda hand nis dim wyt gwaed yw'n gwyan ga a'n dweud dwi'n dda gwyan di'n wech ti dwi'n gwyan gydwyd dda gwyn fes a dwasiwn ge ac e o dos as wasyn dwi'n gwyn. Jag gick där och jag gick och jag gick och jag gick. Det var jag gick och jag gick. Jag gick och jag gick och jag gick. Jag gick och jag gick och jag gick. Jag gick och jag gick och jag gick. Jag gick och jag gick.
2: Stabilization is...
3: Jag gick och jag gick och jag gick och jag gick och jag gick.
2: Went through these procedures.
0: Okay, I just got up then now. I am a mom now. I'm here to get a big to begin. I speak with CBC Montreal. I'm snatched a bit down smug. I had this to head the begin. I speak with the CBC North. Yeah, mag I had the dome. So I has got you up then now. Got mom with a bit of rooms and Jose guy. gem.cbc.ca/ mom with down. Okay, I'm going to Jag vet det jag har sett skräga är det då det bara ett månader när du säger det morgens ska.